0: រៈអន្តរន5ចិត្តប៉ោយើងប្រលឹករប្លេះហេមរោរឿនរំបន់នេះបន្លានពុលបេ
1: តើបបរប្លេះហេត្រោះរនរំបន់ជេងតំពលតនេះបន្លានគិតសបបហេអន្តរប្លេះបើប្រេះជេងលបរប្លេះតាប្រលឹះសានក្រាញ់ជេងបំណោជេងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណាក់ដាក់បន្លានទៀងកលគំទូបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើ700ទៅ
1: រ៉ានត្រុន5ចិត្តប៉ោនៅមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លាន
0: អលុំកកោនៀបលានកំពូលបលហេកំក្លាំងបំរូបនងប្រាប់ពំខៃយ៉ាងត្រុសទងើនរូបចារតឡាក់មកខក្ដើមពូលជាមហៃកៃហោអំប៉ោកេតឡាំងប្រដាំចារតឡាក់របិនទីប៉រឡំខ្វិនណាក់ក្រាប់រ៉ានអើពើប្រចាស់យេះតើត្រុនទុករបិនដើតលបៃបើត្រុងអឿងដាងគឺលមតាពួនហ៊ីរៀមទីរៀមប្រកាន់ចាំងតែចារឡាចារលំពុកប៉ោយេះលើប្រលំប៉ោកេតឡាំងប្រដាំចារតឡាក់ហើយដំញ៉ាន់យ៉ាន់ចារសាក់សៀមឡាំងពើបកំពៀងប៉ៃសាកាប់តាកុនសៃរៀមរ៉ទៅហ៊ីរៀមបើទុមួយត្រុសទុសិនអ៊ីងងនៀកដាំសាក់ដកភើយចេញយកតាមកុនឈីអេជីងប្រីគ្រីបទូបលជួយប្រលើតានៀបឡានពលបេវើលៀបឡានកំពូលអំប៉ោកេតឡាំងប្រដាំចារតឡាក់កំជាងពើប្របិនទីប៉រយេកានលាប់ហ្វិនណាក់ក្រាប់ប្រអារពើប្រចាស់យេទៅហិនត្រុនតាមទុករបិនទើតលបៃអំប៉ោកេតឡាំងត្រុងអឿងដាងគឺលមតតាពួនពើប្របិនដើយតាំគ្រីបទូបលហ៊ុយត្រង់រូបតាបារហៀងប្រនទុកទៅមចារសាក់តានទុករបិនកេះក្រឹបដងជីលឿងវិញមីងទៀតទៅត្រងឿងដាងខ្វាមទាំងប្រដាងចារខ្វាមបរទុនមាត់គោះខួយបើចារកៅធីខ្វាអានទៅត្រងឿងដាងគៀងខ្វាកៃឡាំងទាំងប្រដាងចារខ្វាខួយដំញ៉ាន់យ៉ាន់ចារដោហឺហ៊ុយកັບកូប្រទៅត្រងឿងដាងគៀងខ្វាមទាំងប្រដាងចារខ្វាមទាំងប្រចារខ្វីងធីជៀនខ្វាគៀងខ្វាមទាំងប្រដាងចារអ៊ីសង្គ្រីនកនឹងគៀងខ្វាមទាំងប្រដាងចារខ្វាមទាំងប្រមរិនគុកវៀតណាមចារឌូបលក្រឹបដងជីទៅប៉ោកេតឡាំងប្រដាងចារ
1: តានទុករបិនក្រឹបនេះរដឿនម៉ាត់តអអៀតដើពើមទៅកានអេសទៅអំពលប្រពកចាស់បើទាំងប្រដាងចារជាហានប៉ោកេតឡាំងប្រដាងចារបើទីឡាំហុយណាក់ក្រឹបប្រអារបើទ្រងងដងជីកៅធាវអានទៅទ្រងងដាងគៀងខ្វាកេតឡាំងទាំងប្រដាងចារខ្វាហុយដងចិនចារជាទីប៉រតាពើបលឹះប្រអំប្រោបរិយប្របើប៉ោកេតឡាំងប្រដាងចារតាវេមក្រាជេទៅដងកេះងីទុនក្រឹបគូលទាំងប្រជាហានពើមទីឡរទាំងប្របរគូលរ៉ានត្រុនប្រោទូរពោប្រោរហៀងបរិយប្រាំបើអំប៉កេតឡាំងប្រដាងចារតាហ៊ុយណាក់ក្រាប់រ៉ានត្រុនណោភិនដាងដំជីដោហូហ៊ីកាប់គូប្រតើមទ្រងដាងគៀងខានទាំងប្រដាងចារខានទាំងប្រចារអន្តិពរក្រាប់រ៉ានត្រុនតៃចើនប្រលសាបើប្រេះជាងតំអែនកេះបកចាស់ហ៊ុយណាក់រ៉ានត្រុនប្រមត់ផាំបើទ្រងងតានទឹកក្រានត្រំបន្លានហ៊ុយណាក់កលណោភិនយ៉ាងរងែកលហែរកេះបើបតំក្រាបទុបលកលបើបលឹះប្រអំប្រោបរ្គិសិនហ៊ុយណាក់រ៉ានត្រុនប្រមត់សិនតារផ្លេះហៃបើបឌីឡរអេចើនវៀតណាមលាប់ក្រាប់បើបណាក់ទឹកក្រាប្រលសាអេចើនងាច់អ៊ីងកលនេះសាក្របិនវេអៀតក្រាប់អំពលប្រអបកចាស់តអេចើនប្រលសាទុកតាក់លេងតើបើប្រផ្លេះហៃណោភិនតទី

lung ko khom le bon sang le dan bing kap kap ieng de kap ding lang hadap dung rup phong klae de meng ra klae mrao le dan hadap dung sa plu dung rup tak lak lam hadap dung rup nai ma tum ta sa nai klae ka ben dang bo cha ra tak lak ta sa pan rong chae tum hadap rom di 1 de ka yar pro dung kra khong khwa cha ra tak lak ma pro hang ka nang pro dung kram yam pe trung quoc ko ka sem lang du pe lia ko po nga ndang la ma ipol ma pro lam sang ram to rem pro krem kang lan char na chua chun le ran ma pro ti po ka han krem kang ko nong lan tak rui sa dai phang ma ra jao lan ka top lo pa ko sai ye na thai krep yo ndi nar khuna kru thar kre pun tum ta na sa nai រ៉េតឡាប់លុំឡាសប៉ាន់កណ្ដឹងក្រេតឡងប្រដាងចារតាក់ឡាក់មកកំជិងឡាក់ឡាក់បិនតាលសប៉ាន់កញ្ញាំកសៀមឡងវិតបតូនទុនលឿងប្រកណតប៉ាន់ឡានធុនតែបតបលុះណាំលេណាន់ត្រងឆៃកហដាប្រាំឌីនឹងឌីកយ៉ាប្រធំក្រាក្លេតឹមតាមដូចបុនសាងក្រេមកះឡានចារក្លេដាប់ពីណាប់បុនសាងធុនតែបតបលុះណាំដំដងជីលឿងវិញមីងទៀតឡំទូអងដាងខွာកណ្ដឹងប្រដាងចារខ្វាយពលពេឡាគោះខ្វាយចារកៅធីហួអានឡំទូអងដាងកែអងខ្វាគេតកែកណ្ដឹងប្រដាងចារខ្វាហួយដំញ៉ែនសិនចារដូហ៊ូហ៊ុយនិមកាប់ឡំទូអងដាងកែអងខ្វាកណ្ដឹងប្រដាងចារខ្វាកណ្ដឹងប្រសានជីអាចារហ៊ុញទីជិនហួកែអងខ្វាកណ្ដឹងប្រដាងចារអ៊ីសាំងគ្រីននេះកណ្ដឹងកែអងខ្វាកណ្ដឹងប្រដាងចារខ្វាកណ្ដឹងប្រមត្រន្តូគោះវៀតណាមចារកែតឡំក្លែកបិនលោកសេក្លាហឹមថោទេណូកាបិនដបានបានធនតែបតបលណាំចារដកលាក់ដេកតាំងប្រំសិមក្រាដុំនោះលេះដួមឡំក្លេះលេងអហត្រភានលែនានប្រអក្រេតឡាំងលាន់ឡាជុកលីឡានលែនានក្លែទុពលីងាប្រអកណូកណាស់លឿហត្រប្រណាំក្លារីអឌីពីដេកយ៉ាមកសប៉ាន់កោះជាមកប្រសាកដៃទូនឹងដេកយ៉ាប្រកណក់មកក្លែកត្លឿនប្រជាញាំនឹងកលាចារតាជាងមកបវិតទ្វាយក្លែតឡ ாய் ទុហិក្លាក់ដុល្លារមីប្រជាធិងមកក្លែដេកយ៉ាកត្លឿនដងឡំប្រសប៉ាណែក្លាក់ឡ ாய் ទុបាប់លុហិបកលទ្វែងវេឡំតប៉ាន់ឡានចារតូអឺប្រែទុពេលីកបាប់លុហដ្រាប់រោហើយណប្រាក់ឌូហិបេះឡាប់លុឡ ாய் ពតឡ ாய் ទុបាប់លុហិក្លាប្រាក់មកអំជិងប្រោទ្វែងពោសប៉ាណែទុឡប់លុកណងប្រដងក្រាំញាំប្លែដេហិនទុបាប់លុកត្រេតូលេដាំសិរមក្រាពេលេះទ្វែងទុហិមាប់លុសប៉ាន់ហដ្រាប់រោងាកាលេះបែដះនឹងឌីកយ៉ាប្រកណោអត់កាយ៉ាប់ស៊ីនោះកចាស់អូពេលងាយ៉ាប់ហដ្រាកចាស់ឌីកយ៉ាប្រដងក្រាំមឹងប្លុះកត្រេតូកត់លងលំរេមឡានតិណាប់ចារឡកកតឿនឌីនឹងឌីកយ៉ាប្រកណោទុះប្លុះឡោកត្រេតូទេណូកាបិនពងពេលាំឌីកតាំងក្លែត្រងឆែកទុំហដ្រាប្រអំឌីនឹងឌីកយ៉ាប្រដងក្រាកំផាប្រាក់យួរកប្រដងក្រារុយម៉ាប្រាក់យួរឡានឌីកតាំងក្លែលងទុំហដ្រាប្រងាមក្រៃឡានក្លងផុនប៊ីមលេរក្រេងតែដំឌីកតាំងប្រជុះក្លេឡានលំទុំឡានកណាជាធនដងជីខ្វាកណងប្រដាងចារលឿងវិញមីងជាតិងិតកែក្លួមដាងបុនិបោះទូទឿនក្រាំឌីប្រដាងលេដានប្រកដីចារមេមយមប្រក្លាមៈមឹងមនេះប៉ាន់ប្រះលឿងអសុរកចាប់ដុំហដ្រភិនដាងមិនសិមក្រាទុំក្លែតិកប្រះម៉ាបោះទូទឿនក្លែមប្រះពះកសៀមឡាំងក្លែងាប្រះមឹងភុំកណាទុដងជីលំញាក់មេមដេកតាំងក្លះលឿងអដុំហដ្រប្រះពះឌីនិងឌីកយ៉ារប្រកណោះលំចារមិនបតណាន់ចារពេលលឿងនឹមប្រចលកាអេវយ៉ាក់លេទ្រូមងទុំហដ្រប្រះនសិរមក្រានទុំហដ្រប្រះងាកាលេលេណាន់កដាប់នឹងថងកនុកណៃពេក្រេតឡងសួរកចាប់ប្រលាន់ឡាមដេកតាំងក្លះលងាហដ្រប្រះសាំងទូកំនុយមកប្រះមកប្រាក់បាវិតបែលេណាន់ដេកតាំងក្លះរុយម៉ាជាកនុកណាដងជីខ្វាកនឹងប្រះដាងចារឡងគិតកាមឌីបទូ

0: ឹងកណងប្រាក់សាញ់ជាអដួគលមិនទេកតាំងប្រងាមក្រាស់រាំអារមិះមរមរអតិណូកបិនណែមើកណងក្រេតឡងប្រដាងចារររួមកបសັບក៏ក្លែងងាមក្រាស់ហដាំទុនមិនទេកតាំងហដាប្រមរក្លែ4កណាប់ក៏ចប្រឹងកលធុនតែបតលុណាំតែបតលប់លុកញ្ញំប៉ាក្លូមីម៉ាប្រសាបសាលេដានប៉ែទុប៉ាប្រទបាន់ប៉លុតលះក៏ក្លែតលះកណាប់ណងអៃឡំប្រូប្លុកយុហេប៉ែក្លែប្រាក់មរាមកក្លែរួមកបិមសិរមក្រាក្លែតលះឡានកលន្ទុកលានងាមាសាងទុកលានន្ទុំតាប្រភុនលំបួនសាក្លំរេតឡប់លំលន្តប៉ាន់ដងជីដូហ៊ូហ៊ីនឹមកាប់លំទុកងដាងកៀងខွာកនងប្រដាងចារខွာកនងប្រសាញ់ជីអាចារតកលាក់ងាយតឡងក្លែកបិនមឺហឺនថោប្រកម្មផាប្រកយាកប្រាមឹងទុំកនងប្របនរឹងលេងលំលន្តប៉ាន់ធុនតែបដបលណាំណៅកបិនលកម៉ោទុំកៀងខွာកនងប្រសាញ់ជីអាចារងឿនធៀនវ៉ាន់ដាមីអ៊ីញុនប៊ុនយ៉ា
1: លោកឯកលេប្រេថោទីណូកាបិនទិញពិតក្លែកកចាស់កម្មភៈប្រាក់ធុនទុយពតប្លុយអីម៉ាពីកតុងក្រៃមឡានរៃងាលែនអានក្លែកកចាស់ប្រាក់យួរធុនទុយពតប្លុយណាំយ៉ាប់ទុះប្លុះទំមងយ៉ាងរយរយក្លោប្លុះមឡានតប៉ាន់ធុនទុយពតប្លុយណាំក្រុមចារកម្មភៈលែកជុះអីពតប៉ាន់ប្លុះណាំអីក្លាយអីម៉ាទុះណាំប្លុះក្លោក្លាក់ប្រាក់ម៉ោសៃទុះសាកដិចអទុះកាក់ងៃណោះកលកាកម្មភៈយ៉ាប់មឹងកធុនទុះមឡានតប៉ាន់មឹងភុនប្រាក្រេតឡើងប្រាក់ងានកនុកកណាកជុះអ៊ីពោតប្លុះអេម៉ៃក្លាយទូប៉ាន់នេះទូកជុះប្លុះអេម៉ៃក្លាក់ប្រាក់ក្លឿនហិនកជុះប្លុះអេក្លាយអេម៉ៃទូស្ប៉ាន់ប្លុះស្ប៉ាន់ក្លាក់ប្រាក់មកហងក្លាយកលកាហងភុនប្រាក់ក្រេតឡើងប្រាក់ងានកនុកកណាលែនអានក្លឿនហិនឡំប្រូណាំប្លុះឡើយក្លាយស្ប៉ាន់ទូក្លាក់ប្រាក់មកហងក្លាយកចាស់កម្មផែប្រាក់យួរមឹងកណងប្រាក់សាំងជាអាចារមក្លាក់មក្លឹងទូជីមណាន់ទូប៉ាន់បែនតាហ្នឹងហមារកលៃកម្មភៈប្រាក់អតុកមោលូកលៃលេះឡានលំណាន់ប្រាក់មឹងធុនទុយពលប្រុអីម៉ាមោពីកទុងប្រៃលយងាលំធុនទុយពលប្រុណាំអតុកគេមទួអេប៉ោកជួយទុស្ប៉ាន់ប្រុស្ប៉ាន់ក្លៃប្រាក់ពីងាលេះអេឡោកះរយតលប្រុសាមឡានប្រុទួធុនទុយពលប្រុណាំក្លៃកចាប្រាក់យោធុនទុយពលប្រុណាំអន្តុកអេបេណាំអេប៉ោឡោយទុសាយក្លៃប្រាក់
0: ឡំរេតឡប់លំលែនតប៉ាន់ដងជីងឿនធិនវ៉ាន់កែអង្ខွာកនឹងប្រសាញ់ជីអាចារងាយឡាំងឡាក់ឡែម៉ាប្រហំកនឹងប្រទុំក្រាមិនទេកយ៉ារទុះទៀមក្រាំជីងសិនសិងចារហូបកទ្រុងគួកពះកសិមឡាំងប្រទុះពេលាកបោះងាមនឹងឡោះម៉ាលែនានឈីមញាំនឹងឡំចារទេនុកម៉ាប្របេឡាកកនឹងប្រទុំក្រាមទេកយ៉ារទុះទៀមក្រាំជីងសិនសិងប្រែខោបងណៅកសិមឆ្លងតិចារតកលកនឹងប្រអភិមយមក៏ក្លាយជាកលមកលែននឹងចាក់ដុំតាបោះងាមនឹងលោះម៉ាលំចារបនិកសូរៀងកភេទីវលែនកតកស៊ូក៏នឹងប្រណងអាយលំធុនដែលបតបលុកជុរេប្លែបែទីសៃបធុំកុងតេនើសូរៀងកណារហងថ្លៃបតនក្របឡានកតឿនងះរៈកុលកៈប៊ីហគុមប្រអសុយធុនឡានហងទុំក៏នឹងប្រទុំក្រាមដើមប្លែម៉ាប្រទូទឿនលែននឹងចាក់មិនដឹងថឹងអេតកជាកណ្ណប្រធមក្រាលោកទងឆៃក្លែកសិមឡងប្រទូពលីរុំតឹងសាំងម៉ាក់ក្រាំជីងបំងាមនឹងលោះម៉ាពុយកំណៃអេរ៉ានហំដាក់យ៉ាងរីមិនទេកយ៉ារលូគីស្ទិកកណ្ណប្រម៉ាំងមួយចារឌូក៏ក្លែពលីហងទុំកណ្ណប្រទុំក្រាមដើមប្លែឡំចារមហាដាប្រទូលីកលក៏ក្លែទូពលីមិនបត់ណាន់មិនក៏មិនបត់មិនសិរមត្លះក្លែលេះឡានគួនកប៉ាក់ឌូក៏ក្លែពីគុំម៉ាប្រនឹមមកលឿងាប្លុករាំទេនុកមកប្រាក់កែអង្ខាកនឹងប្រាក់សានជាអាចារងឿនធានវ៉ាន់បេមយមក៏ក្លែពីឌីងរេកសៀមឡាំងដោះហត្រពីគុំមកប្រាក់មិនកនឹងប្រទុំក្រាមឌីកយារទុះទាំក្រាមជីងសិនសិងហងចារតកឡាក់មិនទុំក្លែជាកលក៏ក្រិញប្លាមជីងហងលូមតាបោះងានឹងលោះមកកត់លឿនលំនាន់មោសរៀងកភេទីវលនកតកសូចារម៉ងមួយមុំដេកតាំងក្លេះបេកុមប្រោះលឿនរ៉ាប់ឡាំជីងក៏ផំក្រាំជីងឈិមញាលេដានប៉ះប្រងនោះឈិមញាតិឡាចារតាជីងោរេតឡាប់លំលានតប៉ាន់ហេពុលម៉ាប្រោះលំសះរាំតោប្រោះក្រេមកាំងលានចារមឹងទ្រុងទឿងលេគីមគឿងកែអង្ខោះសះរាំតោប្រោះក្រេមកាំងលានចារបាយឡានីឡោមកបំពេតហេពុលកហានងាប្រទុំក្រាស់ក្រេមកាំងលានចារក៏ជិះទូឡាប់លុកជូលេណាន់កនឹងប្រោះសាងជាអាសាអេរវេមកំជីងក្លែកបិនពីមតបុភ្លុះរាំមិនទេកយ៉ារប្រទុំក្រាស់ក្លែទេពងតាមរិបុនសាងមកបង្ហាត់ប្រោះជិះចាំរិបុនសាងក្រេមកាំងលានចារលំវល់ទុំក្រាស់ក្រេមកាំងលានចារអេ
1: ទីណូកាបិនភុងពីឡាត្រងឆៃ trong ai câu từ mặt trạm phra cái nhằm xe

0: រៈអន្ទុនប្រាំចិត្តប៉ោយើងប្រលើករផ្លេះហេមរោរឿនរំបន់នេះបន្លានពុលបេ
1: តើបើប្រផ្លេះហេត្រោះរនរំបន់ជែងតំកល់ត្នេះបន្លានគិតសបបហេអន្ទរផ្លេះបើប្រេះជែងលប្រផ្លេះតាប្រលើសានក្រាន់ជែងបំណោជែងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណាក់ដឹកបន្លានទៀងកលគំទូបង្រំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើមពុលរយទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រាំចិត្តប៉ោក្នុងមើលគៀងកលរតាមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡាន
0: អលុំកកោនៀបឡានកំពូលបលហេកំក្លាំងបំរូបនងប្រាក់ពឹមហៃយ៉ាងត្រុសទងើនរូបចារតាឡាក់មកខក្ដើមពូលជាមហៃកៃហោអំប៉ោកេតឡាំងប្រដាំចារតាឡាក់របិនទីប៉រឡាំខ្វិនណាក់ក្រាប់រ៉ានអើពើប្រចាស់យេសតើត្រុនទុករបិនដើតលបៃបើត្រុងអឿងដាងគឺលម៉ាត់តាពួនហ៊ីរៀមទីរៀមប្រក់កាញ់ចាំងតែចារឡៃចារលំពុកប៉កយីលើប្រក់លឹបប៉កកិតឡាំងប្រក់ដើមចារទឹកឡាក់ហួយដំញ៉ាន់យ៉ាន់ចារសាក់សៀមឡាំងពើបកំពៀងប៉ៃសាកាប់តាកុនសៃរៀមរ៉តើមគ្រៀមបើទមួយត្រុសទូសិនអ៊ីងងនៀកដំសាក់ទឹកភើយគេយកតាំកុនឈីអេជីនប្រីគ្រីបទូបលជួយប្រក់លើតានៀបឡាន់ពូលបេវើលៀបឡើងកំពូលមប៉កេតឡើងប្រដាំចារតឡាក់កប់ជាងបើប្របិនទីប៉រយេកានលភិណាក់ក្រប្រអារបើប្រចាស់យេទៅហិនត្រុនតាមទុករបិនទើតលបៃមប៉កកេតឡើងត្រង់អឿងដាងគឺលមត្តាពួនបើប្របិនដើតំក្រេបឌូបលហ៊ុយត្រង់រូបតាបារឃៀងប្រនទុកទៅមចារសាក់តាន់ទុករបិនកេះក្រឹបដងជីលឿងវិញវិញទៀតទៅមត្រង់អឿងដាងខ្វាមទាំងប្រដាំចារខ្វាមប៉រទឿនមាត់គោះខួយបើចារកៅធីខ្វាអានទៅមត្រង់អឿងដាងគៀងខ្វាកៃឡាំងទាំងប្រដាំចារខ្វាខួយដំញ៉ាន់យ៉ាន់ចារដោហឺហ៊ុយកັບកូប្រទៅមត្រង់អឿងដាងគៀងខ្វាមទាំងប្រដាំចារខ្វាមទាំងប្រចារខ្វីងធីជិនខ្វាគៀងខ្វាមទាំងប្រដាំចារអ៊ីសង្គ្រីនកនឹងគៀងខ្វាមទាំងប្រដាំចារខ្វាមទាំងប្រមរិនគុកវៀតណាមចារឌូបលក្រឹបដងជីទៅប៉កកេតឡាំងប្រដាំចារ
1: តាន់ទុករបិនក្រឹបនេះរដឿនម៉ាត់តអអៀតដើពើមទៅកានអេសទៅអំពលប្រក់បុកកចាស់បឹះទាំងប្រក់ដាំងចារជាហាន់បុកកេតឡាំងប្រក់ដាំងចារទៅទីឡាំហ៊ុយណាក់ក្រឹបប្រអារបឹះទ្រងងដំជីកៅធាវអានទៅទ្រងងដាងគៀងខ្វាកេតឡាំងទាំងប្រក់ដាំងចារខ្វាហុយដងចិនចារជាទីប៉រតាពើបលឹះប្រក់អំប្រោបរិយប្របឹះបុកកេតឡាំងប្រក់ដាំងចារតាវេមក្រាជេទៅតងកេះងីទុនក្រឹបគូលទាំងប្រក់ជាហាន់ពើមទីឡរទាំងប្របរគុលរ៉ានត្រុនប្រទូរពោប្រហៀងបរិយ៥បើអំប៉កេតឡាំងប្រដាំងចារតាហ៊ុយណាក់ក្រាប់រ៉ានត្រុនណោភិនដាំងដំជីដូហូហ៊ីកັບគូប្រតើមទ្រងដាំងគៀងខានទាំងប្រដាំងចារខានទាំងប្រចារទីប៉រក្រាប់រ៉ានត្រុនតៃចើនប្រលុសាបើប្រេះជាងតំអែនកេះបកចាស់ហ៊ុយណាក់រ៉ានត្រុនប្រមាត់៥បើទ្រងងតានទឹកក្រានត្រំបនឡានហ៊ុយណាក់កលណោភិនយ៉ាងរងែកលហែរកេះបើបតំក្រេបទុបលកលបើបលឹះប្រអំប្រោបរ្គិសិនហ៊ុយណាក់រ៉ានត្រុនប្រមាត់សិនតារផ្លេះហៃបើបឌីឡរអេចើនវៀតណាមលាប់ក្រាប់បើបណាក់ទឹកក្រាប្រលសាអេចើនងាច់អ៊ីងកលនេះសាក្របិនវេអៀតក្រាប់អំពលប្រក់បកចាស់តអេចើនប្រលសាទុកតាក់លេងតើបើប្រផ្លេះហៃណោភិនតទីយេហាន់ក្រាប់ណោភិនទេបបាអេកេតតទីញ្រាំងហៀរកលបណានញ្រាំងកេះណោតិយើពឺណាត្រុកហ៊ុយណាក់រ៉ានត្រុនតាបើបបើដាំងវៀនអៃសតេឡឺយេហាន់ពលប្រក់កាំងក្រាំងណោអ៊ីងរងែតេះចារតើមរះណាំហៃតងែរងើតើតន្តុករបិនដងជីលឿងងឿនមិញទៀតតើមទ្រងដាំងខានទាំងប្រក់ដាំងចារខានប៉រទឿនមាត់គូខុយបើចារតណះតាក្រាប់គឿនទាំងប្រក់អន្តរផ្លេះមហៃបើមិនតើមក្រាប់ពលប្រអឡាំតើមបើប្រិជែងហ៊ុយហៃបើមត្រុនទ្រងអឿងទឹកក្រាចារកែតឡាំងសាក់វ៉ាល់ហ៊ុយណាក់បើកើញ៉ានអេហាន់ជែងតើបតងកេះងឿនទាំងប្រប៉រគុលអរផ្លេះបើត្រងក្លាំងរះអារជែងប្រអន្តឹកក្រាចើនតើមនឹងនាំហៃអរផ្លេះមហៃប្រោចារកើញវេតើបតងកេងីតឿនវលគ្រីងអេចើនហៃតំក្រឹបទុបលបើអន្តុងត្រំតែយកតែតឹងជាហាន់ពុតកើសតាក់លេង
0: តើមគឺលខ្វីរៀមសាក់ឡឹងនឹកតែចារតាក់ឡាក់ម្ប៉នេះគោប្រក់ណែមទីយ៉ាននេះរៀមទុវិរៀមអានអេចើនណៅវើងកាំងច្រាំតែចារយេកណៅអ៊ីរងែបន្លានតានេះកចាស់ម្រូមួយគឺលទូរហៀងបៃហ៊ីរៀមរ៉ាទីរៀមប្រក់កាំងច្រាំតែចារបើធឿងតឿងចិនវៀតខ្វាតើមត្រងឿងដាងខ្វាខេរៀមទីរៀមប្រក់កាំងច្រាំតែចារអលិចារលំពងប៉យេលប្រក់លំប៉កេតឡាំងប្រក់ដាងចារដាក់ឡាក់តា

0: ្រះជេង
1: តំណប្របប្រជាតប្រម្ពប្រអ្នកត្រងព្រីដងឆំពុកដាក់ចារតក្លាក់តំក្រិបឌុបលបារហ៊ីប្រតំកុនជាណាជេងព្រីលឹបសិនពងហ៊ីវាតំខេងខេងបៃរៀងប្រជាមួយហេតតាព្រីកែងខេងឌូក្លាក់ឌូរៀងប្រជាបៃបនហឹមជីក្រពុលដឺអរតេសព្រីហៃតំជេងកែរបនណងលឺប្របើនិបណានរក្រឹបទុកវចារអឺពងហ៊ីអៃសោដុយកែតេឌីពើបណដងតំកុនជាអណាជេងព្រីបាក់បើអិនខាន់សាក់លឺប្រមឺនណៃតាក្រឹបទុកតំកុនជាណាជេងព្រីវិកលតាអឹកនេះបន្លានកេះប្រលើលឹបកេះប្រកងីដឿនពងីអែងតាំមើញបារតាព្រីគុយអៃសោកេះតេឌីតាំហាន់អែងសាកលឺប្រក់មឿនបើក្រឹបគីប្រក់កេម៉ាសកជនអែងសាកតាលឺប្រក់អង្ខែងពនណាងរោប្រកណែតាំមើញប្រំរៀងបោប្រកឌូណាំងដាំលាប់ក្រាប់នៃលឺប្រក់ជាអឹកនំសាកលឺប្រក់មឿនណៃប្រក់តាំកុនជាណៃជេងព្រីហើយជេងណងងីដឿនអេះមើងរោបើតាំកុនជីត្រូវតាប្រក់ណឹកត្រាំងហឹមជីក្រាប់ប្រលើវិជួយប្រលើអ៊ីងកលតើមក្រាប់ដាំបើអឹកនេះបន្លាន
2: អញលឺប្រក់អន្តុកសាក់ក្រកណងខាញ់បារណាំអរោហេប្រក់ឡាំងសអញលឺប្រក់អកលហាន់ហុយហាយកុលចាក់អញសាក់លឺប្រក់តាំកុនជីអញលឺប្រក់តអណៃតាំមើញពូនរៀងរពូប្រាក់ទូណាំងលឺប្រក់ក្រេះតកិនហាន់ណៃតាំប្រាំរៀងរពូប្រាក់ទូណាំង
1: ឌីលឺប្រក់មឿនហុយដាំគេណងងីដិនតាមាត់គេអឹកពងហ៊ីនេះបន្លានអឺដិនតាំកុនជីណៃជិងព្រីណងងីដិនដោយគេអឹកអេគេណងីដិនតើមអឹកណាំខុយណាំងខែចិត្តជិងវើហើមកុនជីមើញប្រចិត្តណាំអោគូនដូសុនងាគូសាក់លិនសិនលាក់ជីលឺប្រក់តាំកុធីអណាជីងព្រីកើបកើណាំប្របប្រជាតប្រមពងីកិនគូនជីតាំខេងផាំហេតតាងូតគេប្រជាតផាំបោបៃរៀងប្រំហើមជីកែវពេលទីគេណងីដឿនបើប្រក់តាំកុធីអណាជីងព្រីខោពងីកិនគូនកើញអឹកណាំងលឺប្រក់ប្រកាសដងតើមណាំងខែចិត្តជីងហើមជីហ៊ុយបើកន្គុញងៀអង្គិតដើណាំលរបោកើញអឹកងិនណាំងលឺប្រក់តាពេះយ៉ានពុំឡៅក្លាប់យ៉ាត្រូវតាណាក់តាំងហឹមឈីហាន់ម៉ាដោយអេះកើលហឹមឈីអេះចាប់ជាងកលហ៊ុយប្រក់តាំកុនឈីណាជាងព្រីជីចៅតេះឌីតាពងហ៊ីបើណាំប្របោផាំដឹងបើតាំកុនឈីណាជាងព្រីខាដាណងីដឿនអៃសោកេះអឹកបេដាណងីដឿនឡាំប្រិជាងពងហ៊ីអ៊ីងកលបេរោដាំលឹបលឺប្រក់គីម៉ាណៃអៃសោកេះរឹមបេដាដោយឡាំប្រិជាងកេះអ៊ីងកលខឹមទោះបេរោហ៊ុយបំប៉ប្រក់ណឹកត្រឹងព្រីតុងញ៉ាំពុកដាក់អង្គិតប្រក់វេបើដឹងអរតេសតាំកុធាណាជេងព្រីនោះអានពើបអេសកលបៃឌីនេះពលានហ៊ុយណឹកតាក្រឹបប្រលើទៅនឹងខែតាំកុធាណាជេងព្រីអីកើអីកេះណងយីដឿនបើអរតេសតាំកុធាជេងព្រីបើឃីណាក់នេះពលានវិជួយប្រលើបើក្រឹបធីប្រក់តាំក្រឹបឌូបលតាំកុធាជេងព្រីយ៉ាតាំកុនជាណាជេងព្រីលរបោកេះងីដឿនតំប្រក់លសាតនេះបន្លានដងប្រកណាក់ហ៊ុយណាក់លើឌូណាហានវិជួយប្រលើតនេះបន្លានរក្របសាកើលបោឌុបលញ៉ាងណោហិរកលរឿនរំបន្លានបើក្រឹបណាំងលើប្រក់តាំកុនជាណាក់ត្រឹងហឹមជីដឹងអែរត្រូវតាណោងីដឿនបើតាំកុនជាណាជេងព្រីរតាម៉ាត់ប្រក់លសាតាំកុនជាណាជេងព្រីនោះជួយប្រលើតនេះបន្លានបើអរតេសព្រីដោយពើក្រអេះដឹងប្រាគេអឹកប្រលើតែព្រីដងអេកលមតោឌុបលកើលតាអឹកពងហ៊ីនេះបន្លានញ៉ាន់អេជាងនេះពលបេគេណងីដឿនឡាំប្រិជាងអៀងកលបេបលានហើយជិតឡាំងពំរូបមនងប្រាប់ពំហើយយ៉ែនត្រូវទៅងើយនរូបចារតាក់ឡាក់ពលហេតុទាំងចោះតអឡាស់កលមឹតនេះបលានកំពូល